0: خوها بريكفاست بريكفاست
1: mametsithwasa le batho kata o tla goga breakfast show